グルーヴウィルのリタイアに乗って乗って溶け混ざって巡り合い一つになる Fuck the power 僕は君さ Fuck the power 君が爆散